0: at jeg kanskje får halv pris på ølen.
1: Nå ser jeg på håret. Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
0: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
1: Ok.
0: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
1: Ja.
0: Og så er ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
1: Hallo, så smart!
0: Ja. Det er noe fint med det også, å omfavne det og være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
1: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom et ny start.
0: Ny start og gratis øl.
1: Ja da, det er ikke,
0: Det er ikke dårlig. Noen av oss er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Du må ha en nydelig langhelg, Ellen.
1: Tusen takk, og så høres vi da.
0: Ha en strålende dag.
1: Ha det!

når han ikke spiller Ghostbusters og Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8-pop med Luis Molinari.

0: lyd av sommer og badetemperaturene her på P8-pop. Og vi starter lengst i nord, friskt kan vi kalle det, Vadsø 10 grader, Telegrafbukta i Tromsø 12, Valbergstranden i Lofoten 12,5 grad, og det samme gjelder for Sandnessjøen. Vi skal ned til Midt-Norge, innom Ildsvika i Trondheim, der er det 16 grader, mens badeplassen Nausta i Molde har 14,5 grad. Så skal vi til Nordnes Sjøbad i Bergen, 14,5 grad, mens Godalen Friluftsbad i Stavanger mellom 15,5 grader. Kristiansand og Bystranda har 15 grader. Arendal, Lindvika, 19 grader. Så skal vi opp på 20-tallet. Sjøbadet i Moss og Vervenbukta i Oslo har begge steder 20 grader. Og i Mjøsa, målt på Koigen i Hamar, der er det 13 grader i vannet.
1: Ginny, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...